Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
2: 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotö som svarar för andakterna. Och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så lyssnar vi till Anna-Karin Gustafsson. Vi har vecka 21 i ordningen på år 2026 och det är måndagen den 18 maj denna dag. Det är Erik som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är ett nordiskt ursprung på det namnet och kan betyda den synnerligen mäktige är det översatt till. Och det är också ett kunganamn och jag har inte antalet Erik som har tilltalsnamn där i Sverige, men kanske vi återkommer till det. Denna morgon så gick solen upp 4.46 och den går ner 21.35. Prognosen för vädret då, den har uppdaterats här under morgonen faktiskt. Halvklart till mulet, 15-16 grader, svag vind är den prognosen som gäller över hela Göteborgsområdet som inte då är nyligen uppdaterat. Och de andra prognoserna, lokala prognoserna här över Öckerområdet, halvklart är det som gäller och till och med att det ska, kan komma lite regn vid 9-10 tiden här och enligt den andra prognosen så ska det bli lite soligt under 10-11 tiden. Och även framåt kvällen att solen ska titta fram. I övrigt ska det vara molnigt och mulet. Och tittar jag ut genom studiefönstret här så är det ju faktiskt molnigt och mulet. Just nu i alla fall. Enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn så är det 4,3 medelvinden här nu på morgonen. Och syd. Ost är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen där. Och temperaturen den har ändå nått upp till 11,7 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakten här. Varsågoda.
1: Frid. Idag vill jag önska dig en god och fridfull morgon. Oavsett vad du går igenom eller vilka omständigheter du har just nu. Du kanske har en tuff dag eller går igenom en tuff period. Men du är inte ensam. Och att du går igenom en tuff period betyder inte att du är svag. En afrikansk pastor sa en gång att vi alltid har någon relation till en storm. Antingen så är vi mitt i en storm. Eller så är vi på väg in i en storm. Eller så är vi på väg ut ur en storm. Eller har precis kommit ur den. I Jesaja 9:6 så läser vi om fridsfursten, the prince of peace, som det står i engelska översättningen. Vem är då det? I Johannes 14:27 så står det: frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Det här är Jesus som talar till oss om sin frid. Så även om du upplever ditt liv som kaosartat eller stormigt, eller om det just nu känns som att allt i ditt liv snurrar runt som om du vore mitt i en torktumlare, så vill Gud ge dig av sin frid. Du kanske har vårdat eller förlorat någon när eller kär. Någon kanske har gått bort eller din livssituation kanske har förändrats. Men mitt i livet, mitt i allt detta, låt oss då påminna oss om det Jesus sa i Johannes 14:27 som vi läste nyss. Han sa: min frid ger jag er. Och i Johannes 20:21 så står det: Jesus sa än en gång till dem: frid vare med er. Innan vi får lyssna till Pelle Karlsson när han sjunger namnet Jesus, så vill jag läsa några verser ur Markus evangelium, kapitel 4 och verserna 35-39. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom som han var, med sig i båten. Också andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: tig, var tyst. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt.

Jesus sov mitt i stormen. Han var redan fylld av frid på insidan. Vi säger ibland vila i frid om någon som har gått bort. Jesus dog för att vi även ska kunna leva i frid. Frid är inte något vi behöver vänta på hela livet för att sen få vid livets slut. Du kan känna Guds frid här och nu. Men vad är då frid? En definition är att känna ett inre lugn. Kanske motsatsen till att vara väldigt stressad. Som när du kan ta ett djupt andetag, sänka axlarna och bara slappna av. Det behöver inte vara perfekta förhållanden för att du ska kunna känna inre frid. Jesus sov till exempel mitt i stormen för att han hade frid inom sig. I Matteus 27 och vers 45-46 så står det: vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen så ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? I Jesaja 53 och 5 kan vi läsa: straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Nu lyssnar vi till Bo Järpehag när han sjunger Det var för mig.

Den här morgonen så hoppas jag att du inte bara får höra om Guds frid, utan att du även får känna Guds frid, om du så vill. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vi läser det i Filipperbrevet 4:6-7. Om en liten stund så ska vi få höra ett vackert arrangemang av sången O store Gud. Det är inspelat i Globen med en kör på 3000 personer under ledning av Kjell Lönnå. Stockholms symfoniorkester och 130 bläckblåsare är med och spelar, och Mikael Samuelsson är solist. Det är väldigt vackert. Men först så vill jag summera lite vad frid är. Frid är inte nödvändigtvis tystnad eller saknad av stress. Du kan be Gud om hans frid. För det finns stunder när det är tyst, men på insidan så är det ändå väldigt oroligt. Guds frid är redo för dig. Han kan ge dig frid även mitt i de stressigaste livssituationerna. Och om du behöver prata med någon, så gör det. Om du känner att det är så mycket på insidan att du verkligen inte mår bra. Det finns pastorer, präster, diakoner och andra ledare. Och känner du inte att den första personen du pratar med förstår, så gå till nästa. Ditt liv är viktigt. Och att stänga in allt det jobbiga, det påverkar inte bara din själ negativt. Det påverkar faktiskt också din kropp negativt. Gud älskar dig och vill ditt bästa, oavsett vad du har gått igenom och vad du har bakom dig. Och om du tänker, kan de verkligen förstå mig? De har ju inte gått igenom det jag har gått igenom. Så tänker jag på läkare. En läkare har inte haft alla sjukdomar i världen och vet inte hur alla sjukdomar känns. Men ändå, med sin utbildning och erfarenhet och kunskap, så kan ändå läkaren ge råd och tips och hjälpa oss i de situationer. Samma sak är det med en lots. En lots har inte styrt alla fartyg i hela världen, men ändå så litar alla kaptener på lotsen att guida det stora fartyget in i hamnen, till exempel. Jesus frågade varför när det var som tyngst, när han hängde på korset. Och du kanske känner så ibland. Du kanske viskar, min Gud, varför har du övergivit mig? Och det är okej att fundera en stund. Men stanna inte kvar i det jobbiga. Stanna inte kvar i stormen eller varför. I frågan varför. Lyft blicken, gå vidare och ta hjälp om du behöver, och ge inte upp. För du är inte ensam. En droppe i en vattenpöl är kanske inte så mycket vid första anblick. Men om du ser ringarna som den gör, så påverkar den hela vattenpölen. Samma sak om man står vid land och plötsligt så kommer det lite högre vågor in. Om man undrar, var kom de ifrån? Och så tittar man ut mot horisonten och så ser man att långt ute på havet så kanske det är en båt där. Och så förstår man att, okej, det var därifrån vågorna kom. Det står i Bibeln att förakta inte den ringa begynnelsen. Om du tar ett litet steg så är det början. Och sen följer resten med. Nu skulle jag vilja be för dig.
Herre, jag ber om din frid över varje person här på våra öar och som sitter och lyssnar just nu, var de än är. Jag ber om frid över varje lyssnare, över varje församling och över varje person som behöver din frid just nu. Amen. Jag vill avsluta med att läsa välsignelsen. Den som vi kan läsa i fjärde Mosebok kapitel 6 och 24. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Jag önskar dig en fridfull dag.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotö som svarar för dessa. Och denna morgon så lyssnar vi till Anna-Karin Gustafsson. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Anna-Karin här och det lägger vi på vår hemsida och på vår app Radio Öckerö där. Och under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för måndagens andakt. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin start på veckan nu och en trevlig måndag. Och så återhörande här i Radio Öckerö imorgon tisdag. Då vi lyssnar till morgonandakt 8.15 och sen gör vi en återutsändning 8.45 av programmet Min musik med Morgan Mattsson där. Tack.

För 2 veckor sedan så var vår familj och gjorde en sån här lyx. Så jag bara tackar Gud för att man får göra en sån lyxresa. Vi åkte till Österrike. Leffe, han fyllde 60. Han bjöd barnen med deras respektive. Och frun fick följa med. Och så åkte vi skidor. Och vi var på, vad var högsta toppen där vi var? Var det 2500 meter. Vi står där uppe. Det är liksom, i Österrike så är det Silletal, var det. Dalen är alldeles grön. Det är påskliljor pyntat utanför varje hus. Det ligger hus utkastade längst liksom väggarna upp. Där ligger husen. Och vid alla hus så är det påskliljor och det är påsk. Det är mycket katolskt, det är stora tavlor med korset där Jesus hänger. När snön kom så satte de för plast på det. Och när snön var borta på eftermiddagen när vi körde hem, då var plasten borta och så såg man Jesus statyn igen. Man åker en kabin upp. Ifrån gå på asfalt och grönt så åker man upp. Och när du kommer dit upp så är allting vitt. Och sen tar du och åker ner en liten bit, så tar du nästa lift. Och så åker du ner en bit, så tar du nästa lift. Och till slut så är du i himlen. Ja, känslan var sån. Och när vi stod där högst upp på den toppen så ser man hur molnen ligger ungefär i höjd. Och så ser man ännu högre bergstoppar som är kritvita. Vita som snö, beskriver Bibeln. Det är så vackert. Så jag är helt tagen av Guds skapelse. Helt tagen. Och jag älskar de här, när vi pratar om att apologetik, när vi liksom förklarar och förstår och argumenterar för att Gud är på riktigt. Att Bibeln håller att tro på. Jag älskar det. Och vad heter nu den här farkosten som vi precis har skickat att gå i omlopp längre från jorden än någonsin? Den heter 2 någonting. Artemis. Artemis 2. Alltså vi människor, vi vill bara se mer och mer. Det vi ser, det är Guds skapelse. Vi ser inget annat. Vi ser Guds skapelse. Och det tycker jag är mäktigt. Och vi har firat påsk. Vi har gått igenom texterna. Vi kom förra söndagen till att Jesus uppstod. Och det som händer nu 40 dagar framåt från uppståndelsen, det är att Jesus visar sig. Han visar sig. Jag sa till AI vad den skulle göra och då gjorde den det här. Och jag är nöjd. Måste varit lite så Gud kände när han sa och det blev. Så alltså en tidslinje. Första dagen efter uppståndelsen, då möter han Maria Magdalena vid graven. Han möter andra kvinnor som också kommer dit. Han möter Petrus som springer dit och in. Emmausvandrarna, lärjungarna, Thomas. Visst mötte han Johannes också. Han sprang ju snabbast. Ja, han ska vara med där också. Dag 8 så möter han lärjungarna med Thomas den här gången. Han får sticka fingrarna i händerna i hålen på honom. Dag 15 vid Galileiska sjön. Dag 20 på berget i Galileen. Dag 30 då visar han sig för över 500 människor samtidigt. Dag 35 så är det Jakob, Jesu bror. Och dag 40. Då står han och far upp till himlen. Vi har inte kommit dit än i tiden. Den kommer Kristi himmelfärd. Det här säger vetenskapsmän också. Att det är för många ögonvittnen för att säga att det inte är sant.
Det är för många ögonvittnen. Det är för många berättelser för att säga att det inte är sant. Så vår tro, den är otroligt trovärdig. Det är mäktigt. Det finns en annan sak som jag vill säga också innan jag ska gå in i själva berättelsen. Och det är det här med Israel och ockupationen. De var ju inga fria människor i Israel. De var ju ockuperade. Och då är det ju i 400 år som de var ockuperade. 400 år. Det är inte en generation. Det är många generationer. Det var ju Pompejus som erövrade Israel, Jerusalem, 63 före Kristus. Då kom han och tog över. Och då så blev de en klientstat. En klientstat, det innebär att de har fortfarande kvar sin kung och de har sina regler som de får ha. Men det är alltid Rom som är högst. Och det är alltid skatt som ska gå till Rom. Så de styr ju inte över sin egen ekonomi på det sättet. Vid år 6 säger någon, när Jesu födelse sker ska de skattskriva sig. Då har Herodes söner skött sig så illa i sina olika provinser som de hade, eller sina olika ställen som de rådde över, så folket hade gått till kejsaren och sagt: befria oss ifrån våra egna ledare. Befria oss ifrån dem. Vi orkar inte leva under det här. Och då är det inte ett klient längre, utan då blir det en provins. Och helt plötsligt så förlorar Israels folk all makt. Allt försvinner från dem. De lyder under romerska regler. De lyder under en helt annan makt. Och det är den tiden som Jesus föds. Och det är den tiden som Jesus verkar och är aktiv. När folket är tyglat av en helt annan bestämmande rätt. Håll med det. Och tänk vad det skulle göra med dig om vi i vårt land inte skulle få ha våra egna lagar och regler. Utan ett annat land kommer att tala om hela tiden vad vi ska göra. Vad våra pengar ska gå till. Vad vi ska göra. Hur vi ska leva. Jag kommer gå in på en berättelse. Och den är från Lukas. Och har du Bibeln med dig så får du ta upp den. Jag kommer att bläddra i min egen Bibel. Och den tiden jag bläddrar har du på dig att hitta också. Jag är lite sådär, just nu är jag inne i Bibeln, så jag blir lite störd när det bara kommer en text på väggen. Och så ska man bara ha den där. Jag vill hitta den. Jag vill hinna hitta den. Så du kommer få följa med. Lukas 24. Och du kan ha den uppslagen. Och det är från vers 13. De är på väg. De är på väg till Jerusalem. De går. De diskuterar. De är nästan lite ovänner. De tycker att det som har hänt ska inte ha hänt. Det är inte okej. Vi hade andra tankar. Vi hade högre tankar. Vi hade andra idéer. Våran tro var på ett annat sätt än så som det precis hade blivit. Och de gick och diskuterade och diskuterade och diskuterade. Och de var inte överens. Under tiden som de gick där, sina 2 timmar från Jerusalem till Emmaus, så kommer en man gående och hinner ikapp dem. Och går vid sidan om dem. Och går med dem. Och så säger han: vad är det som har hänt? Vad är det ni går och diskuterar om hela tiden? Ni är inte överens. Då säger de: vad är det som inte har hänt? Är du den enda som inte känner till det som har hänt? Det kan vi tala om för dig, att det som har hänt, det är att han, Jesus,
från Nasaret, som var född i Nasaret. Han var profet och han bevisade det genom alla möjliga mäktiga saker som han gjorde. Genom sitt sätt som han talade till människor och inför Gud. Han bevisade att han var en profet. Han tog översterådet, överste prästerna i Sanhedrin och utlämnade till en dödsdom om att korsfästas. Vi hade hoppats på att han skulle vara den som befriade oss ifrån det romerska styret. Som skulle komma med en ny tid för oss. Förutom det så är det tredje dagen idag sedan han lades i graven. Och nu har några kvinnor varit där och mött en ängel eller änglar som sa att han har uppstått. Och då skickade vi dit några andra lärjungar och kolla också. Och de sa också att han var inte där. Det stämde, men de såg honom inte. Hans kropp var inte där.

Då sa de, det är det som har hänt. Då sa han till dem, varför är ni så okunniga om detta? Va? Vi har precis berättat allt. Varför är ni så okunniga och tröga i hjärtat att tro på vad profeterna och psalmerna och Mose lag säger? Måste då inte den smorde Messias lida innan han går till sin härlighet? De hade inget svar på det. De visste inte vad de skulle säga. Då tog Jesus och började undervisa från Moseboken och framåt. Och vi vet ju inte exakt vad Jesus sa. Men här kommer förslag. Kärnbibeln kommer med fantastiska förslag. Nu får ni slå upp första Mosebok 22. I första Mosebok 22 så står det om Abraham och Isak. Och där står det om att Abraham, han offrade ju sin enda son Isak. Jesus, han offrade sin enda son. Platsen var Moria berg. Det är samma plats som Tempelberget är. Och Tempelberget och så med vallarna upp, det var där som Jesus korsfästes. Platsen är samma. Isak, han får själv bära upp veden. Jesus, han bar korset. Både Isak och Jesus var i 30-årsåldern. En bagge fastnar i törnesnåret och fick bli ett ställföreträdande offer. Jesus, han fick en törnekrona. Och han tog all mänsklighetens skuld. Förstår ni inte vad profeterna säger och Moses lag säger? Om vi går till andra Moseboken så går vi till kapitel 12. Och där är när Yom Kippur instiftas. Och då är det så här att deras högtid är klockan 3 på eftermiddagen så offras ett felfritt lamm. Det är samma klockslag som Jesus skulle dö och offras. Inget ben fick krossas på det judiska lammet inför den här tillredningen. Inget ben krossades i Jesu kropp under hans död. Det här är Israels första påsk med befrielse från slaveri. Jesu död friar från synden och dödens slaveri. Vandrarna tyckte det här var jätteintressant. Jesus han går vidare till tredje Moseboken. Och då går vi till kapitel 16. Och jag tycker det här är så spännande att läsa. Syndabocken som skickas ut i vildmarken. De kastade lott. De hade oxen. Den offrades för prästerna för att de skulle komma in i det allra heligaste. Och sen så kastade de lott och då föll en lott bland annat på det som de kallade för syndabocken. Det Aaron gör är att när de är där ute i öknen så lägger han sina händer på syndabocken. Och när han lägger dem där så överför han all Israels missgärning, överträdelser och synder till bocken. Och sen släpper de iväg honom ut i öknen, i ödemarken. På samma sätt får vi lägga våra synder, missgärningar och överträdelser på Jesu kropp. Och han tar iväg det bort för evigt.
Förstår ni inte vad Mose undervisar? Fjärde Mosebok. Kapitel 21. Och vers 14-16. Där står det om kopparormen. Det var så här att Israels folk som vandrade där ute i öknen, de blev så irriterade på allting. Det var inte som de hade tänkt sig. Så de började snacka illa om Mose och förtala honom, som Gud hade valt som deras ledare. Dessutom så förtalade de Gud. När det hände så blev Gud irriterad. Och han lät ormar komma in i lägret. Och de blev bitna av ormarna och då dog de. Och då ropade de: Mose, hjälp oss! Och Mose, han frågar Gud och Gud säger: ta och bind en orm runt en stav. Och alla som tittar på den ormen, de ska behålla livet. Och så står det Johannes 4, och där står det 4, 3 och 14 till 16. Johannes 3, slå upp det så att du ser att det är på riktigt. Johannes 3, 14 till 16. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd. För att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Det som hände i historien berättar om vad som kommer hända framåt. Lyssna på vad profeten och vad Mose säger. Femte Mosebok. Kapitel 21. Femte Mosebok. Kapitel 21. Och vers 23. Där står det, där får Israels folk lagar och föreskrifter. Och där står det faktiskt så här att om det på någon vilar en synd som förtjänar döden och att man avrättar honom att hänga upp honom på trä, så ska den döda kroppen inte lämnas kvar på trädet över natten. Du ska begrava den samma dag, för den som är upphängd är en Guds förbannelse. Du ska inte orena det land som Herren din Gud ger dig till arvdel. Och så går vi till Galaterbrevet 3. Och i Galaterbrevet 3 så står det så här i vers 14-13. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, och så hänvisar de till Mosebok, femte Mosebok. Förbannade var och en som är upphängd på trä. Jesus, han hängdes på ett trä. Jesus tog och bröt den förbannelse som skulle vara på oss. Dessutom så var det ju så att när han gav upp sin ande, så då plockar man ner honom. Precis enligt judisk lag, Israels lag. På samma sätt. Sen går vi till ett kapitel som är i Saltaren. Psalm 53. Vi läste den. Hela salmen under påskhelgen här. I stort sett. Psalm 53.
Det är en psalm, jag bara säger det, som man faktiskt inte läser. Det är inte psalm 53, va? Yes, ja, precis. Vad konstig jag är. Det var därför jag... Ja, precis. 53. Här har vi den. Förlåt. Jesaja 53. Tjänarens lidande och härlighet. Det här kapitlet, där står det precis allt om Jesus. Vad Jesus ska vara med om. Det läser man inte på lördagarna i synagogen. Man läser det i andra tillfällen, men det är lite omtvistat. Är det Messias eller inte? Men där står allt om honom. Om Jesu lidande och härlighet. Han var föraktad, förtrogen med lidande. Han var genomborrad. Han bar våra överträdelser. Han blev lagd i en rikmans grav. Allting står där. Ordagrant. Så många år innan. Sen kan vi gå till psalm 16. Psalm 16. Och där säger David: du lämnar inte min själ i dödsriket. Och när du går till Apostlagärningarna 2. Orkar ni bläddra? Apostlagärningarna 2. Då säger Petrus. Under sin pingstpredikan. Att David här pekar på Apostlagärningarna 2:25. Där menar han att David han benämner dem vad som ska hända Jesus. Och går du fram till Apostlagärningarna 22, nej till Psaltaren 22, så börjar det kapitlet med det som Jesus säger på korset. Då är det David som säger: Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det var Davids bön. Det var det Jesus sa på korset. Vi kan ta Jona också. Jona, han...

Så ska människosonen vara i jordens inre. Det finns ett ställe till som är intressant. Jag har inte tagit med det, men i Hosea 6:2 så står det att han ska ge oss liv efter 2 dagar och på 3:e dagen resa sig upp. Jesus lämnar graven dag 3. Det här säger profeten Hosea till folket därför att han tidigare har sagt till folket att ni håller på att gå under på grund av brist i kunskapen från profeterna och Mose lag. Men han ska ge oss liv. Efter 3 dagar ska han stå upp. Och Jesus lämnar graven efter 3 dagar. Vi vet ju inte med säkerhet om det var de här sakerna Jesus sa. Men det låter ju väldigt troligt att han påminner om vad som faktiskt stod och som de läste om i templet varje lördag. När de hade pratat om detta så hade 2 timmar bara försvunnit som en fingerknäpp. Och de hade kommit till Emmaus och Jesus som aldrig tränger sig på någon. Han liksom låtsas som att han ska gå vidare. Men lärjungarna, de sa, hörru, kan inte du stanna här? Det är ju ändå kväll. Det är ju ändå, dagen har ju nått sitt slut. Kan du inte stanna hos oss? Och Jesus han säger, jo, det kan jag. Så han går in i hemmet. De ställer fram mat på bordet. Och nu har Jesus blivit inbjuden. På deras önskan. Då är han herre i huset. Så han tar brödet och han bryter det. Och i den stunden så bryts deras oförståelse över vem det var de hade med sig. Och de blir seende och inser att det är Jesus som sitter här. Han är uppstånden. I det ögonblicket försvinner Jesus. Inga dörrar, inga fönster, inga tak, ingenting, inga väggar. Ingenting kan hindra honom. Han bara försvinner. De är så fulla av förundran. Och så sa de, kände vi inte att det brann in i vårt hjärta när han gick och undervisade oss om Mose och profeterna och saltaren? Kände vi det inte? Och så bara fattar de. Han är uppståndelsen. De tar sin mantel. De tar sina sandaler. Genast så bara ger de sig tillbaka till Jerusalem. Det var kväll och dagen var slut. De hade förhoppningsvis fått lite mat i sig, men omedelbart så bara går de tillbaka till Jerusalem. Och så letar de upp lärjungarna och de andra vännerna. Och när de kommer dit så är de precis där. Och så säger de, hörni, vad bra att ni kom. Vi har kommit på att Jesus är uppstånden. Han har visat sig för Petrus och Emmausvandrarna. De bara, vi har haft honom i vårat hem. Och så berättade de om skriften. Om vad han undervisade om. Om varför de var så tröga i sitt sinne. Det stod ju uppenbart vad som skulle hända. När de står där och är helt förundrade över detta och undrar, vad händer? Vad ska hända? Då bara, pang, så står Jesus mitt ibland dem. Fortfarande inga dörrar, inga fönster. De har inte märkt någonting hur han har tagit sig dit. Han bara står där. Och så säger han, frid åt.

er. Frid åt er. Lärjungarna blir helt förskräckta. Han är ett spöke. Det är någonting som är konstigt här. Det är vi människor som är konstiga. Jesus, han säger: se på mig, det är jag. Stick händerna i. Se på mina fötter. Det är jag, Herren, som ni har vandrat med så många år. Det är jag. Lärjungarna bara: nej, det är någon ande i alla fall. Jesus, han tar bröd och visar, för de vet att andar inte kan käka. Han tar bröd, han äter. Och de ser. De ser att det är Jesus. Och när han har sagt det och visat det, så säger han i Lukas 24: kom ihåg vad som står skrivet i Mose undervisning. Hos profeterna, i psalmerna, allt det måste uppfyllas. Sen öppnade han deras sinne så att de förstod skrifterna om omvändelsen och syndernas förlåtelse, att det kommer igenom Jesu död och uppståndelse. Gud är trovärdig. Guds ord är trovärdigt. Jesus tvingar sig inte på någon. Han går lite vid sidan om och kommer i fatt. Och så går han med. Han går inte in om han inte blir inbjuden. När han blir inbjuden blir han herre. Kommer ni ihåg Bibeln? Han blir herre över sammanhanget, människan, tankarna, beteenden. Han blir herre. Han tar den platsen. Han visar sig när vi är förtvivlade, när vi är brutna av sorg, när det inte blev så som vi hade tänkt att det skulle bli. Vi trodde en frihet. Vi trodde en befrielse. Vi trodde någonting nytt, en ny tid. Där visar sig Jesus. Och han visar sig inte bara som att, hörni, jag finns med, utan han visar sig som trogen, som sann, som förutspådd. Och jag bara, när jag har läst det här och bara fyllt på mig med alla de här sakerna, så har jag bara känt, wow. Ibland behöver vi försvara och förklara tron. Då är det bra om vi vet vad vi ska säga. Ibland behöver vi vara tysta, om nödvändigt använd ord, för att förklara vem Jesus är. Men vi får inte glömma. Och jag tänker på det som Hosea hade och kämpade med, att folket, de hade tappat ordet. De hade tappat det. Hjälp mig, Jesus, att veta vad som står i historien. Hjälp mig att gå igenom den här boken så att den får gå igenom mitt hjärta, beröra mig. Jesus, gå med mig. Var herre i mitt liv. För allt som vi lever och existerar i är Herrens skapelse. Vi är ingenting utan honom. Ingenting fanns innan det blev till av hans ord.
Och jag satt med Ali här ute i soffan precis innan gudstjänsten och berättade vad jag skulle säga för någonting här. Och så sa vi det att det är svårt att tänka vad evigt liv skulle innebära. Vad ska vi göra, sa Ali, i en evighet? Va? Och då tänkte jag bara, så mitt svar till henne blev bara, men tänk så här att om vi vill livet så är livet nästan på jorden för kort för att hinna göra allt som vi vill. Och det har Gud gett oss, för han har gett oss en tidstänkande ram kring allting. Tänk en evighet, hur mycket har han inte sparat som inte har en susning om? Vi vill att människor ska få evigt liv för att Jesus gav det på korset. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus för att ditt ord är sant och trovärdigt. Tack Herre för att du bara låter det få komma en ny tid i våra liv där ditt ord får ta fasta i oss, forma oss, omskapa oss, smycka oss ännu vackrare än vad vi är idag. Tack Jesus för att du aldrig brukar våld på någon. Tack för att du möter varje människa precis där den är, där vi är i livet. Och utifrån det så formar du oss. Herre, vi älskar dig. Tack för den stora kärleken. Amen.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Ahora.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: bröst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Nobody loves me like you love me.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.
1: Hello everyone, my name is Israel Houghton.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: People are tripping, man.
1: People need Jesus. Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 89

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.